0: Ясен оператер. Кирежулєнє. Найс. Найс пакет.
1: Имамо.
0: Найс ціна.
1: Туди.
0: Найс хитрост.
1: Севида.
0: Спознайте нове пакете T2 Найс. T2. Живлєнє є найс. Радио 1 Штајерска.
2: Ищете службу? Размишляте о надалнем изображевању? Не замудите запослитвено-каријернега сејма у Марибору. Чакају вас делодајавци, поклици приходности, каријерни насвети и студентски сервис Завода за запословање. Се видимо 15. октобра од 9. до 17. уре у дворани Табор. Устоп је прост.
3: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
4: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
5: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
6: Dermatološki studio Eden, Maribor.
5: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
7: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
8: Stopni 17.7 Petrol.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Adria Center.